0: tidak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu didapat karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan.
1: 要达到成功，其实没有秘诀。成功是因为有了充分的准备，并努力工作，以及能从失败中吸取教训。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-928 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包、年度切到沙点心礼包、肉烧早餐、咖啡，还是深夜小吃，发发包子都。我们还有特别菜单哦，大理石软蛋给你愉悦的心情。订购电话：发发八宝 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发八宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Satu menit kesuksesan menghapus kegagalan bertahun-tahun.
1: 一分钟的成功抹掉了多年的失败。

0: jangan takut dengan kesalahan. Karena kebijaksanaan biasanya lahir dari kesalahan.
1: 别惧怕失败, 智慧一般是从错误中领悟出来的。

0: jangan takut mencoba hal baru. Gapailah impianmu. Ingatlah, tidak peduli kemana kita pergi, keluarga adalah tempat kita kembali.
1: 去尝试新的事物，实现你的梦想吧。但是请记住，无论你往哪里去，家是我们的归宿。

0: Mari kita berdoa.
1: 我们现在一起祷告。
0: Ya Bapa, kami percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang besar dan kudus.
1: 主啊，我们相信我们的生命在你大能的手上。
0: Itulah sebabnya kami datang dan hadir di tempat ini.
1: 那就是为什么今天我们可以来到你的圣殿里。
0: Mengakui betapa lemah dan terbatasnya kami.
1: 在你的面前承认我们的罪和我们的软弱。
0: Karena itu Tuhan, bantu kami untuk kami mengerti akan hati Tuhan.
1: 主啊，求你帮助我们，让我们能够明白你的心。
0: Sehingga kami berjalan bukan tentang apa yang kami mau,
1: 让我们可以走在不是平行几路,
0: tapi kami berjalan dalam jalannya Tuhan,
1: 而是走在神为我们预备的道路当中。
0: Kami rindu bukan hanya menikmati hidup kami,
1: 我们不是单单要享受这短暂的人世当中的生活,
0: tapi kami mau hidup dalam perkenanan Tuhan,
1: 而是要活在神的旨意当中。
0: Berkati siap kami dalam kebenaran firman Tuhan hari ini.
1: 主啊，祝福每一个今天听到的人。
0: Berbicaralah secara nyata dan personal untuk kami.
1: 主啊，对我们每一个人说话。
0: Pakai hambamu yang terbatas yang menyampaikan firman dan juga hambamu yang akan menerjemahkan.
1: 主啊，求你竭尽使用你在台上两位有限的仆人。
0: Hadiratmu Tuhan dinyatakan bagi setiap kami pada sore hari ini.
1: 愿你的真理今天向我们每一个人敞开。
0: Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
1: 我们奉靠主耶稣基督得胜的名求。 Amin.
0: Shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan.
1: 平安弟兄姊妹们。
0: Kita bersyukur boleh datang ke tempat ini untuk kita datang dan juga berdoa kepada Tuhan.
1: 我们感谢神，今天我们可以来到神的圣殿中，在这里听他的话语，并且在他的面前祷告。
0: Menunjukkan bahwa kita enggak cukup kuat menjalani hidup ini.
1: 我们如果靠着自己是非常软弱的。
0: Kita perlu senantiasa bergantung kepada Tuhan. Amin.
1: 我们在生活的每一刻都需要依靠神。 Amin.
0: Sudah, hari ini kita akan bersama belajar dari surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-32.
1: 今天我们要继续来看罗马书的1章18到32节。
0: Saya menamakan topik hari ini adalah tentang ketika manusia menolak Allah.
1: 我们在这里主要要讲的是人是怎么样的拒绝神。
0: Sudah, saudara atau tidak, sebenarnya dunia ini penuh dengan paradoks.
1: 亲爱的弟兄姊妹们，其实我们生活在一个充满矛盾的世界当中。
0: Di satu sisi kehidupan ini semakin maju, teknologi berkembang, bahkan kita sulit mengejarnya. Pendidikan juga semakin tinggi, informasi begitu banyak sekali untuk diakses.
1: 一方面，人类社会是越来越进步，教育科技都在飞速的发展，我们获得信息的渠道也是越来越广阔和容易。
0: Tapi di sisi lain ada begitu banyak korupsi, ketidakadilan, kebencian, kerusakan moral, dan begitu banyak kejahatan yang kita lihat hari ini.
1: 但是在另一方面，我们仍然看到了腐败、不公、仇恨、道德的败坏，以及各种各样的罪恶不断的滋生。
0: Kita mikir ya, seharusnya kan teknologi itu berjalan seiringan dengan perubahan hidup orang.
1: 在我们的观念里面，我们认为科技的进步会带来人们生命的改变。
0: Tapi justru kenyataannya enggak.
1: 然而事实却并非如此。
0: Apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi?
1: 为什么会变成这样呢?
0: Ada yang berkata masalahnya karena banyak orang kurang pendidikan atau juga kurang kehidupan dalam ekonomi.
1: 有些人说是因为教育的程度不够，或者说经济条件不足。
0: Tapi firman Tuhan menunjukkan akar yang paling jelas dari masalah manusia.
1: 但是上帝的话语却清楚地告诉我们，人类问题的根源比这些更加的深刻。
0: Yaitu adalah karena dosa.
1: 那就是因为罪的缘故。
0: Sehingga problem terbesar manusia itu bukanlah sesuatu di luar dari dirinya, tetapi ada dalam dirinya.
1: 所以人类最大的问题不在于外界的环境，而是在于人的内心。
0: Yaitu kehidupan manusia yang menolak Allah.
1: 那就是人活在罪中而拒绝上帝。
0: Nah, kalau kita lihat semuanya dalam surat Roma pada hari ini, dimulai dari pasal yang pertama.
1: 我们可以查考今天保罗在写给罗马教会的书信中第一章18节这样说道。
0: Lihat kan 18, Paulus berkata seperti ini. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman.
1: 原来上帝的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上。
0: Sebab murka Allah ini bukanlah ledakan emosi yang tidak terkendali sama seperti kemarahan manusia.
1: 弟兄姊妹们，上帝的愤怒并不像人的愤怒一样是情绪上的爆发。
0: Murka Allah adalah respon atas kekudusannya terhadap dosa.
1: 上帝的愤怒乃是他对罪所做出的圣洁的回应。
0: Allah itu ada pribadi yang mengasihi apa yang baik dan benar.
1: 上帝喜爱的是良善和公义。
0: Konsekuensinya, ia juga membenci segala sesuatu yang merusakkan ciptaannya.
1: 结果就是他恨恶一切被他所 他所破坏他所造之物的事情。
0: Kalau kita lihat sini, kenapa Allah itu murka dengan keadaan manusia?
1: 看到这里，我们要问一个问题：为什么上帝的愤怒要显明出来呢？
0: Lihat yang sama dikatakan karena manusia menindas kebenaran dengan kelaliman.
1: 那是因为就像在十八节所说的是，因为人不义来压制真理。
0: Mereka hidup tidak sesuai dengan kebenaran yang sudah mereka tahu sebetulnya.
1: 人们并不是完全不知道真理，而是明明知道，却不按照自己所知道的真理来生活。
0: Nah sebenarnya kalau kita melihat Paulus itu sudah sangat jelas menyatakan bahwa Allah itu tidak pernah membiarkan manusia hidup dengan caranya sendiri.
1: Paulus 已经直接告诉我们，上帝从来没有隐藏他自己，他也从来没有说让人类要按照自己的方式去生活。
0: Ia menunjukkan dirinya kebesaran dan kuasanya melalui ciptaannya.
1: 相反，神借着神他自己创造的万物来彰显他的大能。
0: Kalau kita lihat sampai ayat yang ke-20 di sana dikatakan sebab apa yang tidak tampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat beralih。
1: 如果我们看二十节，我们就可以看到，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫无人无可推诿。
0: Jadi ayat ini menyatakan bahwa setiap matahari terbit, setiap bintang yang di langit, nafas yang kita hirup menunjukkan ini loh bentuk kehadiran dari sang pencipta itu。
1: 所以我们看到的每一次的日出，天上的每一颗的星星，我们每一个呼吸，其实这些都是神创造万物的一个见证。
0: Problemnya bukan manusia nggak ngerti, tetapi karena manusia tidak mau tunduk kepada Allah。
1: 问题在于人不是不明白，不是看不到，而是人不愿意顺服上帝。
0: Makanya di ayat yang selanjutnya ini jadi isu yang penting sebetulnya。
1: 所以接下来的这个问题就非常的重要。
0: Ayat yang ke-21 dikatakan。
1: 罗马书一章二十一节这样说道。
0: Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka bodoh, yang bodoh menjadi gelap。
1: 因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思想变为虚妄，无知的心就昏暗了。
0: Inilah inti dari dosa sebetulnya。
1: 这就是罪的核心。
0: Kadang kita pikir dosa itu ada tentang mencuri, bohong, buat jahat ya。
1: 我们常常认为罪就是什么呢？是偷窃、说谎或者做一些伤害别人的事情。
0: Tapi sebetulnya akar dari dosa adalah ketika manusia berhenti memuliakan Allah dan berhenti bersyukur padanya。
1: 但是其实罪的根源是什么呢？是人不再荣耀上帝，也不再向他献上感恩。
0: Makanya dampak yang muncul adalah pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka menjadi gelap。
1: 所以换句话说，罪更深的问题就不是说人做了什么错事，而是人的心离开了上帝，他的心就变得昏暗了。
0: Banyak orang menganggap dirinya bijaksana, tapi sebetulnya mereka bodoh。
1: 很多人认为他自己非常的聪明，其实他是非常愚拙的人。
0: Mereka menukar kemuliaan Tuhan dengan berhala-berhala yang mereka punya。
1: 他们想进一步的用偶像来代替荣耀的上帝。
0: Mungkin dulu berhala itu bentuknya patung ya。
1: 可能在古代的时候，这种偶像是一些雕像或者神像。
0: Tapi berhala yang terlihat di dalam kehidupan kita hari ini ada sangat beragam。
1: 但是今天我们看到的偶像却是如此的清晰和多种多样。
0: Berhala itu bisa berupa uang, kesuksesan, popularitas atau juga kenyamanan yang kita kejar hari ini。
1: 我们现在所崇拜的偶像是什么呢？是金钱，是成功，是名望，或者我们自己舒适的生活。
0: Karena berhala itu adalah apapun yang akhirnya mengambil tempat Allah di dalam hati kita。
1: 因为所有所谓的偶像就是我们心中那些看起来比神更重要的东西。
0: Nah akhirnya karena mengerikan sekali, Allah tuh akhirnya menyerahkan manusia kepada dosa yang mereka pilih sebetulnya。
1: 接下来更可怕的是什么呢？神、上帝任凭他们现在自己选择的最终。
0: Nanti Bapak Ibu bisa melihat ayat 24, 26, dan 28。
1: 我们可以接下去看到有分三点，就是在24、26和28节当中。
0: Bahwa Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka sendiri。
1: 上帝任凭他们活在自己的意愿当中。
0: Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan。
1: 他让他们顺从他们自己的情欲，陷在污秽当中。
0: Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk。
1: 他们让他们陷在自己的情欲当中。
0: Nah ini sebetulnya ada gambaran hukuman Allah yang seringkali kita nggak sadari。
1: 这个地方常常是我们不能够去意识到的。
0: Kadang kita ngerasa penghakiman atau penghukuman Tuhan itu adalah sesuatu yang mengerikan buat kita。
1: 有时候我们认为审判只是发生在末日的那种审判才叫审判。
0: Padahal kita lupa, seringkali penghukuman Tuhan adalah ketika membiarkan manusia hidup nyaman dengan jalannya sendiri。
1: 其实在这里保罗很清楚地告诉我们，其实上帝的审判还有另外一种方式，就是任凭人走自己想走的道路。
0: Makanya seorang penulis terkenal C.S. Lewis pernah menulis bahwa pada akhirnya manusia itu hanya ada dua jenis saja.
1: 所以在路易斯曾经说过一句话, 最终只有两种人.
0: Yaitu mereka yang berkata pada Allah, jadilah kehendakmu.
1: 一种就是对上帝说, 愿你的旨意成就.
0: Atau jenis yang kedua adalah mereka yang Allah tuh berkata kepada mereka, ya udah jadilah kehendakmu.
1: 另一种就是上帝对他说, 照你的意思.
0: Terserah kamu maunya apa.
1: 随便你, 你要做什么都可以.
0: Lebih mengerikan mana?
1: 哪一种更可怕呢?
0: Nah, ketika manusia ini terus menolak Allah, mereka membiarkan Allah membiarkan mereka menerima apa yang mereka pilih.
1: 当人在不断地拒绝上帝的时候, 上帝就任凭他们承受自己所选择的这个恶果.
0: Kelihatannya enak, kelihatannya nyaman.
1: 看起来非常的舒适, 看起来非常的自由.
0: Karena seakan dosa itu menjanjikan kebebasan buat hidup kita.
1: 那是因为罪总是在承诺人你可以获得自由.
0: Tapi tanpa sadar, dosa sebetulnya menghasilkan perbudakan.
1: 但是最终最带来的却是捆绑.
0: Manusia mungkin akan berkata, aku ingin bebas hidup tanpa Tuhan.
1: 人可能会常常说, 我想要过没有上帝的生活.
0: Capek ya jadi orang Kristen banyak aturan.
1: 累啊, 太累了, 做基督徒, 有那么多的规定.
0: Aku ingin bebas.
1: 我想要自由.
0: Tapi percayalah ketika kita merasa ingin bebas.
1: 但是请你相信, 当我们想要过自由的生活的时候,
0: sebetulnya kita sedang diperbudak oleh kebebasan yang kita buat.
1: 其实我们正在被我们所谓的自由而捆绑.
0: Makanya di bagian terakhir, Paulus itu menunjukkan bahwa ada begitu banyak bentuk dosa yang akhirnya muncul akibat kebebasan yang kita mau sebagai manusia.
1: 所以在这一段的最后一个部分, 保罗就告诉我们, 最带来了什么样的后果呢?
0: Ketika manusia diizinkan bebas melakukan apapun yang diinginkan,
1: 当人被任凭他们自己想要做任何的事情的时候,
0: muncullah berbagai macam dosa yang kita lakukan,
1: 就会出现各种各样罪的恶果.
0: Dan bahkan dosa itu bukan hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan,
1: 而且这种罪的后果不单单是 破坏了人和上帝之间的关系,
0: tapi justru dosa juga akan merusak banyak hubungan kita dengan orang lain.
1: 它也同时破坏了我们和其他人之间的关系.
0: Gak heran hari ini banyak keluarga yang hidupnya rusak.
1: 所以我们不用吃惊, 为什么现在有很多的家庭是那么的不幸福.
0: Persahabatan tercerai-berai.
1: 友谊之间受到破坏.
0: Gereja banyak masalah.
1: 在教会中受到各种不合一和分裂.
0: Bangsa ini mungkin dalam kondisi yang berantakan.
1: 国与国之间有这样的战争.
0: Semua berakar dari satu hal yang sama.
1: 所有的罪的根源都只有一个.
0: Yaitu ketika manusia menolak Allah dalam hidupnya.
1: 那就是人在生命中拒绝上帝.
0: Makanya sebenarnya paling tragis adalah kalau kita melihat sampai di ayat yang ke-32.
1: 我们在最后32节的时候可以看到.
0: Saya akan bacakan buat setiap kita.
1: 我们一起来读这一节.
0: Sebab walaupun mereka manusia mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya.
1: 在罗马书的1章32节这样说道, 他们虽然知道上帝的判决, 知道行这样事的人是当受死的, 然而他们不但自己去行, 还喜欢别人去行.
0: Ini hal yang mengerikan.
1: 这是非常可怕的.
0: Mereka tahu bahwa semua itu salah.
1: 他们知道这一切事情是错的.
0: Tapi mereka tetap melakukannya dan mengizinkan menyetujui orang lain juga melakukannya.
1: 但是他们还是自己去行, 并且他们喜悦别人也去这样行.
0: Ini loh hati manusia itu.
1: 这就是人的心啊.
0: Yang rusak karena menikmati dosa.
1: 他们去享受罪.
0: Dan bahkan merayakan dosa.
1: 甚至他们还要为罪来欢庆.
0: Inilah gambaran manusia yang dicatat di Roma 1 tentang murka Allah kepada manusia.
1: 这就是在罗马书为我们所描述的一个人远离了神、拒绝神以后的生命的光景.
0: Kalau ayatnya berhenti sampai di sini saja,
1: 如果罗马书第一章只停留在这里,
0: kita hanya melihat betapa rusaknya hidup manusia.
1: 我们只能看到人是多么的败坏.
0: Tapi sekaligus ayatnya semua ingin menunjukkan,
1: 但是感谢主, 还好有下面继续的话,
0: betapa besar kita butuh akan Injil itu dalam hidup kita.
1: 那就是让我们明白我们是如何的需要福音.
0: Sudah, jika manusia masalah terbesarnya adalah dosa,
1: 如果我们知道人最大的根源是罪的话,
0: maka solusinya bukan hanya tentang kita dapat pendidikan, hidup dalam aturan, ada perubahan sistem.
1: 那我们就会知道不是说单单的改变教育或者是改变制度就可以解决的.
0: Yang kita butuhkan adalah juru selamat.
1: 我们需要的是一位生命的救主.
0: Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa.
1: 好消息是我们的主耶稣已经降世为人来到这个世上为了拯救我们这些罪人.
0: Yang harusnya kita menanggung murka, tapi di kayu salib Tuhan Yesus yang menanggung murka Allah yang harusnya kita tanggung.
1: 在十字架上他承担了本应该我们承担上帝的愤怒。
0: Hati kita yang rusak di dalam kebangkitannya sehingga kita menerima hati yang baru ketika percaya pada Yesus。
1: 我们的实心被神被主耶稣换成了一颗新心。
0: Sudah ketika kita melihat ayat ini。
1: 我们看到这一节的时候。
0: Respon kita bukanlah akhirnya menunjuk orang lain, kamu orang berdosa, kamu orang berdosa。
1: 我们的反应不应该是指着别人说你是罪人，你是罪人，你应该悔改。
0: Tapi kita juga perlu sadar menunjukkan bahwa saya juga orang berdosa。
1: 我们应该这个时候反省自己，说主啊，我也是罪人。
0: Dan ketika kita menyadari anugerah Kristus dalam hidup kita。
1: 如果我们接受主的恩典的时候。
0: Kita akan datang kepada Dia dengan kerendahan hati。
1: 我们会谦卑地来到他的面前。
0: Ucapan syukur dan bergantung sepenuh kepadanya。
1: 我们会完全地依靠他，我们会完全地向他献上感恩。
0: Itulah kenapa kita datang berdoa kepada Tuhan。
1: 那就是为什么今天我们来到他的圣殿中，在他的面前祈求祷告。
0: Karena kita tidak bisa dan tidak sanggup hidup sendirian。
1: 是因为我们不能够靠着自己去生活。
0: Kita butuh Tuhan yang menopang kita。
1: 我们是那么的需要我们的救主。
0: Saya teringat saya pernah melihat ada seorang anak kecil yang kala itu digendong oleh papanya。
1: 我曾经看到一个小孩子被他的父亲抱着。
0: Dia marah, kemudian dia pukul-pukul papanya, dada papanya。
1: 他非常的生气，他哭闹，然后捶打他父亲。
0: Nangis, bahkan dia berontak untuk lepasin diri。
1: 他一直哭，然后挣扎，想要挣脱他父亲的怀抱。
0: Waktu saya melihat akan kondisi itu。
1: 当我看到那个情形的时候，
0: saya cuma berkata di dalam hati，
1: 我在我的心中默默地说，
0: ada satu hal yang sebetulnya anak kecil ini tidak sadari，
1: 这个小孩子不是就像我们自己一样吗？
0: Oh, selama ia pukul-pukulin papanya itu，
1: 他这样一直地去打他的父亲，
0: ia tetap berada dalam gendongan papanya，
1: 但是他的父亲仍然紧紧地把他抱在怀里。
0: Oh, selama ia memberontak，
1: 就算他那么的生气，
0: papanya terus menopang dia，
1: 但是爸爸一直拖着他。
0: Selama ia marah mati-matian tantrum gitu ya。
1: 在他那么暴跳如雷的时候。
0: Papanya tuh tetap pegang dia supaya dia nggak jatuh。
1: 爸爸依然这样拖着他，免得他掉下去。
0: Sudah bukankah seringkali gambaran hidup kita sama seperti anak kecil ini？
1: 这是不是就是我们人生的真实写照呢？
0: Kita mudah sekali mengeluh sama Tuhan。
1: 我们很多时候是那么容易的。去抱怨上帝。
0: Kita mudah sekali jadi orang yang marah dan memberontak kepada apa yang Tuhan mau。
1: 我们很多时候是那么容易的去违背他的心意。
0: Kita marah dan kecewa seolah-olah kita enggak butuh Tuhan。
1: 我们很多时候灰心的时候、丧胆的时候，我们就说我们不需要神了。
0: Kita berpikir bahwa kita sedang berusaha menopang hidup kita sendiri。
1: 我们有时候在想，我们是自己在支撑着我们的自己的生活。
0: Padahal kita lupa selama ini hidup kita digendong oleh Tuhan。
1: 但是我们忘记了，我们的一生都是被我们的天父托在他的怀中的。
0: Saudara, itulah hidup dalam anugerah Yesus Kristus。
1: 那就是我们活在主的恩典当中。
0: Ketika hidup kita memberontak, tapi Tuhan Yesus mencari kita。
1: 当我们迷失的时候，主耶稣寻找我们。
0: Ketika kita menjauh, tapi Tuhan Yesus terus mendekat。
1: 当我们远离他的时候，他一直在靠近我们。
0: Ketika kita tidak layak menerima anugerah, tapi Tuhan memberikannya buat kita。
1: 当我们本该承受上帝的愤怒的时候，基督却在十字架上为我们承受了这样的愤怒。
0: Sudah kalau begitu, apa yang kita ragukan dengan hidup kita?
1: 所以今天我们站在这里是。
0: Kalau memang sampai hari ini hidup kita di dalam anugerah Tuhan。
1: 我们今天能够成为何等样的人，都是因着主耶稣的恩典。
0: Sehingga doa kita tidak menjadi sesuatu yang sia-sia。
1: 因为我们的祷告不会白费。
0: Doa yang tidak dijawab bukan sesuatu yang sia-sia。
1: 祷告暂时没有被回应的，不是白费的，不是无效的。
0: Doa yang tertunda bukanlah sesuatu yang sia-sia。
1: 我们的祷告常常延迟，不是没有用的。
0: Bahkan doa yang mungkin seringkali kita anggap sebagai sesuatu yang biasa。
1: 很多时候我们觉得祷告是太稀松平常的事情。
0: Adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa Ia memelihara hidup kita。
1: 但是我们常常忘记，祷告是神给我们恩典。
0: Sudah percayalah di dalam doa, di dalam hidup kita。
1: 我们应该要相信我们的祷告是有能
0: 力的。Ada tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita, Amin。
1: 在我们的祷告当中，神常常有他的手托住我们， Amin。
0: Mari kita berdoa。
1: 我们一起祷告。
0: Tuhan, kami seringkali gampang sekali lupa dengan Tuhan。
1: 主啊，我们常常会忘记你的恩典。
0: Kami merasa percaya diri dengan hidup kami sendiri。
1: 我们常常在我们的生命中自以为意。
0: Kami yakin dengan berhala-berhala yang kami punya dapat membuat kami tetap hidup。
1: 我们知道，我们觉得我们所努力的能够让我们的生活更好。
0: Baik uang yang kami punya, aset yang kami punya, keluarga yang kami punya hari ini。
1: 无论是我们所拥有的财富，我们所拥有的家庭，或者是社会的关系。
0: Bahkan kami juga seringkali percaya dengan kebohongan。
1: 很多时候，我们常常会陷入仇敌的谎言当中。
2: kalau kami hidup bebas, kami akan lebih baik.
1: 我们如果活在自由的意愿当中，我们会生活得更好。
2: Justru firman Tuhan menunjukkan bahwa kebebasan kami justru menghancurkan hidup kami。
1: 是的，主啊，你的真理再一次提醒我们，就是这种所谓的自由会毁灭我们。
2: Berkati kami Tuhan supaya kami berjalan dalam kasih dan anugerah Tuhan。
1: 主啊，求你祝福我们，让我们每一位弟兄姊妹走在你的恩典和爱的道路当中。
2: Supaya kami ingat dalam keadaan apapun。
1: 让我们记住，不管在任何的生命光景当中。
2: Dalam kondisi apapun。
1: 不管我们在任何的情况当中。
2: Bahkan dalam kemarahan dan kekecewaan dalam hidup kami。
1: 就算在我们人生的低谷当中。
2: Ada Tuhan yang terus menggendong kami。
1: 上帝，你时刻都怀抱我们。
2: Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami。
1: 有一个从不离弃我们的神。
2: Bawa kami untuk semakin dekat dan selalu dekat dengan Engkau。
1: 啊，时刻让我们靠近他，也亲近。
2: Percaya akan hati Tuhan yang terbaik。
1: 我们相信神永远是好的。
2: Ini doa kami Tuhan。
1: 主啊，这是我们的祷告。
2: Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa。
1: 奉靠主耶稣基督得胜的名求。
2: Amin。
1: Amin。
3: Terima kasih penginjil Lukas。juga Ibu Bella yang telah menerjemahkan.
4: 我们谢谢卢卡传道的分享，还有西迁执事的翻译。
3: Mari kita merespon firman dan juga mempersiapkan doa-doa kita. Saya undang kita berdiri bersama.
4: 我们一同起立。
3: Kuserahkan semua. Kita akan nyanyikan lagu ini dalam bahasa Mandarin lalu bahasa Indonesia.
4: 我们要一同来唱诗，献献所有。

0: HUT Kemerdekaan RI ke-81.
1: 我们只说要为印尼建国七十八十一年祷告。
0: Kita terus doakan negeri kita Kesatuan Republik Indonesia.
1: 我们仍旧要为这个印尼国家向神求恩。
0: Bersyukur untuk segala kekayaan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
1: 我们为这个国家的一切财物、一切资源求神施恩。
0: Mohon Tuhan berkati pemerintah dengan hikmat mengelola bagi kemakmuran negeri kita.
1: 求上帝赐福这些执政掌权者，让他们能够好好的来治理这个国家。
0: Pada saat sama tentu terjadi tantangan seperti di Aceh.
1: 我们也求神帮助，让阿杰那里所发生的一切。
0: Supaya Tuhan kita menolong pemerintah pusat bisa menangani dengan baik potensi perpecahan.
1: 我们求政府能够公平地来治理那边所发生的这个事情。
0: Mari kita berdoa di dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 Indonesia dengan segala tantangan.
1: 我们这时候要纪念到印尼国家八十周年，还有前面所面对的一切挑战，祷告。
0: Bapa,
1: Tuhan kami berdoakan, kami berterima kasih karena Tuhan telah membimbing negara ini melewati 81 tahun kemerdekaan.

0: masih untuk negeri kita, Bapak Ibu, kita doakan pembangunan nasional.
1: 我们是说要为印尼国家的建设祷告。
0: 5 pilar program strategi.
1: 正如有五大策略发展之书。
0: Kiranya kita doakan konektivitas dan logistik pemindahan orang dan barang dengan waktu yang lebih singkat.
1: 我们要为这个国家的建设祷告。

0: mendukung doa untuk jemaat yang sakit. Kita akan doakan baik dari KU 1, KU 2 maupun KU 4.
1: 按照我们聚会的地方，第一、第二、第三、第四堂。
0: Mari kita juga berdoa untuk jemaat yang undur dan belum percaya.
1: 我们要为那些退后还没有相信耶稣的弟兄姐妹们祷告。
0: Kita ada nama-nama di sini yang bisa disebut, baik dari kebaktian 1 maupun kebaktian 2.
1: 我们在这个祷告的事项里面有名单，我们可以照着来为他们祷告。
0: Mari kita bawa dalam doa untuk saudara-saudari kita yang sakit dan lemah tubuh.
1: 我们为那些生病的

0: stres akan timbul apabila pikiran kita mengatakan tidak, tetapi mulut mengatakan ya.
1: 口是心非，将导致精神有压迫感。

0: Kerendahan hati merupakan ruang tunggu bagi kesempurnaan.
1: 谦虚是完美的等候室。